0: Vladimir Cirradio.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

prevalio pute, evo slika čedovi od starosti žute, daleke sam starino prevalio pute, evo slika čedovi

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

nije, to se Boro oženio nije. Jes, mala moja, kako ti je to? Ja sam Lola sa Grmeća, ljubim žena sto. Jes, mala moja, kako ti je to? Ja sam Lola iz Krajine, ljubim.